whakatapu ke a whio ai lau Māli e oi otua i o tau lotolotonga. Ka koe hau toka oi univesi. Tapu ke tu i o tonga pe amoe whare o ha amoe ofo. Tapu ke ta ahine kuini oi fonuani. Tapu ke hau eiki pe amoe ha amata apure. Tapu at foki ke aha ataki lotu pe amoe tonga kotoa pe. Sola pe amoe vulangi. Oku mou mea mai ki he e tau polo kalama whaka wike, oku atu e ahatoko naki kotoa pē, mi he le teo ni ma tol taha pi ai, i he pe au tahanoa ua poiniwa FM. Koe ahatoko naki e ni hiva o e ni ma e mahina, tau hiki ai whakawhetai pia mue whakamalo i he ofa, pia mue tāpuaki o mo ui, oku tau lawe ai i he aho whakakoloa koe ni ki he eiki. Ko au linta o talo se pase o whakahoa apea, o kore pe ke uhuwhanga to ai pe i he tala whakatapu pe moe ngahi tala whakapa apa kotoa pe ko o atu me he whaleni, kai ataki a te au ke uta o fohe atu me he e tau polo kalama pie mentonga i he ahoni. Whamalo o foki ki he whaifikau, whaifikau makereta, lute tu hoko, ka koe whaifikau e siasi metotisi ko ia fuakawa ta engata o o tahuhu, I he whakakoloa pia moe lotu tāpua ki e polo kalamani, kai o maa foki a e si kau whae kotoa na o mea mai ki e polo kalama. I hanga koi ai tū a e ake aho ni, o ku alo maa lie pia loto manukau, pia o ku ulo lele mai pe pia moe la a, amanaki pe o ku alo maa lie pia moe ngahi, feitu kotoa pe i New Zealand ngai kolo koi ai tū a o kalani, kai o maa foki ki nao tolu na o mea mai mihi ngalua pe, Whatawange pe o alo maari e ngai feitu o kumomi amai mea i ke polo kalamani. I he wakai ke tau polo kalama ko teu teu ke aho ni wanga piheni. Ta hawa tau noa koe polo kalama ngā maheni a mapu te malau. Pe a moto ke tāli nta manu atu kau maa foki a hina lei huke huke. Ko hono lau foki eni o e tohi tapu i he lea whakaniwa fo oon. Hoko ai taha koe polo kalama ia ai kolisi tutuku tonga high school. Pea moe toko ni palesteni la tuongolea kau maa foke sekeritari malia apikotoa. Polo kalama e kolistu tuku sia atautai i e taha tau noa pea mo faifikau mo ne wiri pe foke sekeritari te vita kata ofa. Hoko ae wā koe polo kalama e ongo ia mei Australia pea mo uhe ina i London tu ifua. Wā tau noa Ko e tala noa ia i e mala espoti pia mō kautonga mai lei, kau maa foki a supi mai lei. Hoko to tonu ai tolu, koe polo kalama ia e kau wako tutuku a Saint Peter Sanere, pia mō pure ako ko Edgar Haag, pia he foki ki a Filippo Motulalo. Polo kalama e community wa henga Hawks Bay i he hawhi ai wha, pia koe tolu tonu noa, whahoko atuia e te vita ni ulata, pia mō e nau sekeritari ko Maria Vea. Hoko ai whaa koe polo kalama ia ai kolis tutuku kolisi Queen Salote. Pea mo lu hama fisi i hoi whare pe he foki ki a Susana Fusi tu i tawake. Te tau whaka osea kia polo kalama koe ia e whaa tau noa. Pea mo e whakafofonga lao nare soni tu pou polo kalama ko koe ko au pea mo e lao ia. E whaka maa opo tau polo kalama i hoko koe ia ai ni maa. Pea te tau maa vae pea mo e polo kalama aki ai polo kalama toko naki, whakalau maarie ki he ahatapu, ai ai whakahoko a te polo kalama e ahoni e pā tere siare kautai. Koe anga ia fotu utu e tau polo kalama ke ahoni pe ako whata wange, o ku toka maarie me ako toa pei a pina, o ngolele i at foki pe amoe whakamafola leani ki a feitu upe o ke me amai mei ai. O se mini te tahiwa mi he tahawa, o te tau rakfas ke ahoni, Ko e whaihiwa wha e eni pe ako atu a e whasiko ia ko hui koe aho mahu inga o a pongi pongi. O kei foki a e ngai siasi o nau whakailonga ai a e sāpate wha e ia i he aho ni ko hui ko nau ahalo tu. Ka ako ate whai whasiko ni ma a e wha e ko toa pe i nu silani i he ngalo pe o ku mō mea mai ke polo kalama ko ia oi aho ni. Whatawange ke mō mao ha aho fono fia fia. Mō tāpua ki foki a pongi pongina.

0: ariki ko sisu. O ku kala he mea e taha. O ku tapu ia ia pe. Kako eni pe. Ilonga ia ku lau o ku tapu he mea. O ku tapu reva ia ki ia ia. O ku koko te ke kai puaka. O ku tapu e kako e. Sai, hoko atu, tahani ma. Seuke, ka pau ko mea kai pe ia. O ku mamahi ai tau toko wana. Ta aku kai loa ke fou koe i te ofa. Aua ke mau mau i aki tau kai. Si toko taha koe ne e pekia ki aia kalaisi. Tua ke tau tanonga ki aia koe. No pere ka kai tonga he aho ni kou mamata ki he. He ki mai. Mea mai e tangata koe ni katolika koe ko tuu i olunga he siase katolika. Tu koe kai, ai kai ko koe, fuulahi e tau kai. Pai di mafi. Tu ke tau hoko atu kai, panonge pai lau koe, vesta hanima, vesta hano, koia. Aua tu ke lau ko vi ike te kotou le rei na. Koia, aua e tu ke lau iko vi i te kotou le rei na. He koe, he ko te pure anga te atua, o kukala ko he kai mo he inu, pasi. Kai ko tau si as. O ta ro mai ke pore hegi o kai ke pa ka. Ko sa pa te fa e ko no tau hanga te pong pongi. Ko te toko na ki be te kai mo te inu, mo te kai mo te inu, he? Totu o te kai mo te inu. Ko ni o mai le sa nui. He ko te pore anga te atua o ku kala ko he kai mo he inu. Ka. Ko te ma oni oni mo te merino mo te fia fia i te lau mari ma oni oni. Tahavalu. He koi au whai aki, te tana tau hi kia kalaisi, o ku hoi fuai ia te atua, te arere ia na iai, kata tuka o lau ke tonu e whai. O ku kai ke whaha kai moha inu e pure anga iki. Ka koi te maoni oni mo te merino mo te fia fia i te lau maare maoni oni. He koi au whai aki, ia tana tau hi kia kalaisi, o ku hoi fuai ia te atua, te arere ia na lelei inai, ai, ia te kakai. Tahi wa. Ko ia. Pei tau no foa ki te umea kukau ke whakamerino. Mo te umea kukau ki te tau whiwhai aki, te tau waha, te tau langa aki. Nofo ke whakamerino, pia nofo ke mea oku kai koe langa, pia holoki koe langa hake. Wanoa aua Aua pena na te holoki te ngā ue te atua, ko te uhipe, ko he mea kai. Te ko te whaafoki mai ke mea kai. Ko kai whao pe pake seo pa pupula maha taha pe, kai ke whiwhi ha taha ke o mea pai, kau e mea sea koe nihe tō taha pe. Pa o ko hu tō tu ai ulam hau ike, nui ke kaha ui ke hau ko mai, ka sisi e mea koe tama koe ta whaaki. Ai koe koe, ko to hei ta hina pa mō morita, na o mai pēke ke he teu teu kone sapa te whae e. Pē i tau nofoa ki te ume a koe na o kau ki te whamiri no, mo te ume a kau ki te katoa whiwhai aki, te tau langa aki. Awa pē na ke holo ki te ngā ue te atua, ko te uhi pē ko he mea kai. O ku ngā fua ia te mea katoa pē, ka. O ku kōwi pē ki te tangata, o ku kai mo whakatūki a. Kua taha, ko tono lelei, ke au ai kai kakano, pe inu waini, pe ko te āfua he mea utu ki ai tau toko ua. Ua ua. Pe ko te tui kua te ausia, fai akia whakae koe pe, i te kula whea mai mo te atua. He manu ia, ka koia kukai loa tala atono loto, i te whai te umea tae vei vei ua. Mesi wha ase wahe goe ni. Ka koi au kei tāla a he mea, ka pāo kuina hanga o kai ia. Ko halaia rewa. Ko te uhi ne kai loa ta fito te tui tana whai ia. Io, ilonga pe he mea o kai loa whai me te tui. Panonge tari, ko te anga halaia. Aia ka pau koe, whai kotoa pēr ngai mea ke whamamata ke rerei ke. Ke mamata mai ai ka kai o kupure ka tik tau tolu. Kai nga, talo e tau whai nga hala, ko tau ene fiha mo e tau whai nga hala. Ko la mai a kai nga oi, o lomba va eta fa a rin ta pa se ke fa do ma pe mere ti o ke ke pota la no ko ni na klau pe au e kuko nga pe au ka mata tara no pe au ke ai ko wi ko o fe ke o te u te u tara no hangi o fa ka nga i ta to to ko spe ne ko ga ula ta mai o o te ta nga nga i ho tau ka nga ho tau ka nga pe no ka tara no ka i pe ko ni pe tau tara no e tau hanga ta to fai ha mea pe a mamahi ai pe a hoko ia whakatūkia pe whakatauere ki hoto toko ua. Ta ko tukanga te o whawhine, ko hai ako ke lau ko toko ua he a honi. Maha pa mea tau fai pe he ai, o kai whakete seo ki ta ko toko ua ni, ai ni ong te fai, ko mea fai ngofu ai ke fai pe he ki hata ha, e kai ke ke seo koi ko hotoko ua. Ai te pe hawe ko ulaki mea ai, ulaki ai ai ke mahino pe pe o tau, pe ko whangatoko ua ki tau tolu, pe o tau pe heta tolu he tau reha. Eiki ko ho whanau ki mau tolu. Ai ko tau pe ko ka whanau ki tau tolu, te tau whakatoko ua rewa. Ta ko tau mo ui, o koe ke pehe ia. O tau rea whanau ke eiki, ka o kui kai ke tau mo ui whakatoko ua. Ka konu tau mahe a honi, o te ki hanga a ngā iho kāinga, pe o te ki aiha mea ki whainga tā i ai, ha taha. Ta koe ni rapu tā no au, ke teu ke kai, hoko i kai, koe mea ke ni whakatataha ki tau tolu. Pa koe mea ku whakatu fie fie ki he loto. Pea mā kōna e sino. Ka kono teu i, mo whae ngai mea koe ni, o tau ilo pe, o koe kai ke wha merino, hiku merino e ka ia. Hange o kua ofa ofa mo masani i tau tepire, ka ihe osi rot wha mau, o ku tala noa i e ka ia, koe koha mea wha merino ia. Koe mea ia ku, o ku asi ai, e ulunganga mo oni, o ha taha, o ha fefine, tahine, pe koha fine eiki, mo ha motua, pe a, tako ia, te whakata ti maua ki he reki o, a hine rei, pai hao ki i tā no, o ku toa e tau mita, toa e taha tolu, taha whāru, toa e hapira tai mia, pa toa e mita ni ma mea i ke reki o, po ke atu ki whai haki i tā no, pe a moe, po poa ki tala monu, ke sa pa te whae, ka ti ngau tolu, ngau whanungo a reki o, pe a toa ki whaka osia, malo.
1: Malo, toke tāna usia tuka rintaga o tui e telefoni. Koe tāno maari au pito e ni e kulau. Pe a taimilahi foke o ko ulava uia o tala ki he kaunga api. Ke tuko e whaka ngā pe a moe ahi mea koia. Ka koe whika uia u whaitonu bai pe ia ki au. Ko hi o gai e taimilahi hange koe mea na ke lave ki ai. Ai o ngoi whakatoko wa. Ko hai ho toko wa. Pak mōni au pito ia. O kui kai ko e toko wa pe he toto. Ka ko e taha koto a pe o ku omi whakatahe o tua ke tau fōwai. Ko e fō i whakatoka ngai. Ke whakatau ki ai e tau tō o ngā whaka ulunganga. Mo ui. Pe au whakatupu whiwhiri. Ko kia taimi o kutau lava ke a te au ko ta noa peni wha mole mole na peku te whakaanga i ato hataha i kai. O kou lava ki a ihe kou mo uai. Te lava lewa e au taimi taha kou whai haa konaki. Pe ko ha ihe si a si. Pe au pota poto iho no whakamatala. Kai osko ia o kou tai mua behe mea koi mo ui whakaanga. Tau tau te fito, ka pau e mo oni pe lau i e toke taha. Taimu tau feo hi ai i he kātoanga, tau te fito ke mea tokoni. Ke he kehereba e tau ulunganga i he taini koia. Ko kumari e ia lahi au pito he whaka osi e vahe. Ko hui he koe sio koe konga uraki nā kulau. Ko tau tolu koe o kumalohi e tau tui. Tau tokanga e kau tui vai vai. O te tau fusi hake ke whakata tau e tui mālohi mo ha tui o ku kamata. Tala mai rewa he vēs whaka osina ke whakahoko mai toke tā. I longa pēha mea o ku kai loa whai mei he tui. Ko yang halaya. Pa koe mōni ia. He ku tau tein laifo ku tau pihe tau whamore more. Eiki, ku mau tōna unou he ahoni. A neuhu. ai fiafi fa ma po ke ta ma lo lo ma fo mo mo ya tu ma to no no ko no hinga he u ikai tu ma we ta tui ka paureva o ikai ke ta fai o hange ko tui ko yang halai pa ko ya ko ko fai he a hon he ku lau hi fo peki po tu tohi ko ni va ta fa o wongo kia te au. Ko me aine o kou hanga naki hono fai. Tuku lewa ke whakatoka ngā i au ki ai. Pea pau lewa te utokanga o ilo ia. Mai lewa e konga hono wā. Ko e hālewa e whatongia. Tala noa ka atoa ki ai. Whama opo opo. Ka pau ku kai ke fai me he tui. Pea te te fai anga hala pe kita. Tu atu ka linta apasi. Toi lo ma te te mai ke o me tau kolo a malo.
2: Malo, malo o pito ina rei mo e toketa. Ko tu ia wia ko ose vahe ia o mo whakaba mama e ki moua ki he hono whaka uhinga mai ki he tau kawhanongo. Ka teo ki i tāna ki nou nou atupe. Hange kia te au o ku omi e paula ai mea ka ihe vaheni. He nane ilo pe e ia ia ai mea te tau au ki ai he ngahi ahoni. O ku hoko e mea ka ia koe whakalelei angai au whahinga whakafeohi o ku tau whai. Pe aihe tai me tatau pe o ku toi hoko e mea ka ia ke ne hanga o tuku hifo ai ha taha ho tau kau ngā whono ngā ke ne hanga o whakatupa ha loto nai o ku ia iha whema mahi aki iha te haukita mo e te osi osi ngā ka e tepi mai pe ha taia. Ka kia te au o ku hanga paula o mea whakatātāko ia pe koe hape ai tu unga o ku iai e tau mo ui whakalau maari e oua te te whakaanga iho to tafa aki. Ka te tuu whakataha mo ia o tokoni. Tokoni ki hoto kau ngā whono ngā. Langa hake ai tu i he anga ko ia e tau nofo pe oua te tau wawe ki whai whakamau. Ka tau tokoni ki nau tolu ko hotau kau ngā whono ngā. Ke tau tuu whakataha tau au ka pau oku te soatu tono noi tō taha koe he mei mea kai wha mo ia. A te whakawhie maria pe hoto loto. He koe anga ia e ngā ue ai tu i ko koho mea koe ku mea e. Ko e ho o tua koe ki olunga pa ki mahi no oku ki mawahe ake ho mui whalau maria toko ni mai ka au koe no kou vai vai ke ta kau ngā tu u whakata malo.
0: Malo, malo, pe tango whewhine ka utu atu koe koe ka whakarea pa mea au whasa pa te whae no ta hanga penga i ke ke tau hausia pa tau whiwhi hai le mo tau pe Happy Mother's Day ke whiwhi hai hango tonga hau haa kono loto he lau e ngai mea upe koe nuk tau tāno koe ki ai. O mō, pāri a pita te mtoki ilo i nahi pea, whanau kau re aki, tako kua upe ia kotoa he mahe koe ni tāwha. E pako use koe ki, ngai mea na tau fōma i ai. Kata he mea katoa koe nuk whamega e whamatala kai, ai ke awe ke whaka uhi ngā whaka loto. E rai mo tango mō mālo hika koe, rea iki taha taha pera hanga taha o. Tuku hifo ki taki lalo. Pera te hanga peha taha o hiki ki taki olunga. O ta tawe mga taha kune kai pe ia hame a pe. Tau mai pe kai mea koto. O koe ke mata mofisi o koe ke ita. Ta kune tari pe ia ume koto. Koto kota hai koko ka mata ke vesi ua. O kune kai pe ia hame a pe. Koe kai ta tau pe ama pe. Te lava tari pe te lava folo. Tei te siu kata hatahu ne kai ha mea bea puaki, ko kau ne kai ia. Papau te tau puaki mai ha te ita, tau pe kai kou peki kane pe ko hare ka. Ui ke kei kai pe koi pa ke puaki koe fehi a koe ai. Papau ko tau matua tuwa hai moi whalau maari e, koe ame fogeni ke whaka ose vahe o lo mau. A mana ki maa paula, ko matua tuwa ka kai, nau lava ke rau kai pe ha mea. Ta kou ke epe ka kai ia, o ku ke kai filifiri, hangi haki tamasi ita kai puaki. O motor go mo matu o tu afra la umari e o te ke nofo o sio pala ke na dolo o ku ta u o nonoa ka u ne ke ita ia hane ha pepe ta ka tanto nga pehe te la po tala ta u fio afra la umari e ka ina ke ilere pe ke fai fe ka u o mutu ki ai o fa mata ko ere ka pe o pe ka i pe ko te tina e ala mamna e te pehe na e pe ai ke ta u matu o tu afra la umari e pra pau o ta mo i fra toko ua ta kona u te hulu mai pe. E loi he pehe koko hai, e ka tae ke mate pe maana. Ko uhi ngai koe mo uifra toko ua. Ka pala pe maata he ko hai hok toko ua. O ki ha mea pe fai toko taha pe e koe kwa peke te kawa taha i ai. Ko e kari i kai. Tak mai na mai ai ko ta mo ui. Ko mo ui fa ka to ko wa. Ba ba ke to ta ha pe fa na u. Ta pe hen ko ma tu wa ta mo na ta hi de pe ta ha ko ta ma si ta. Ta hi na ma ta si ko ya. O pe ai ho to ko wa. Te ke mo ui pe ka ko. I kai te ke mo ui pe te ke mo ui ho ta mai o me fa ko mo ui fa ka to ko wa. O ke ai ma pe to ta ha. O ko fai ki ai mo ui fai ki ai pe ki ya. Ka ba na pe hen Ko si su to tahan ki kanto ko wa yaon. Kana peki e mau, ka peki e mako. Ai au nai mo'u fa kato ko wa. Ko so ko ga ngai pa pa kau kau. Ke o wa e si o kita, eh? Ba tu ko te kai kai na. Ko nga pe o pe ka me ka lele ga yaon. Ya da fa fai te me ka lele ke mo ye fine iki. Ya yaon. Mo on mai mo le a ku tata iki. Ya ha ha ba alu wai. Pa ka o fa ho ta wa pi ni ko ka me kai. Te te wa fa re ba o ke pe ko bon. Tak me aka e ahoni ai te kalu kalu me aka fala mare di ta ke lava fol re ko to pe me kai me ko to pe ke sia ai bo wi fol me ako ya te mai no re va ko lava kai ka pai pe me aka kai ka fai wali de na di ta ke ta win pa te pe u tra mai to hi ke tu ke in wai de pa te ta mai pe to hi ok sai me ako ha be tu a he me ko ha ke me lo to ta ko ya tu pa te no to lo bu in wai de ke mo fra mawi pe ko wai de ko no fa ka ta la no ako wai de ai ke fata me fari koloa te ko waine o gai hono fo hono uhinga ona e ta no fatui ke fatui e ta me rato ke ai ke tui kai kai ko fu pota fa ya hala ni ta mo wa ke ai o pe ke ho ni ta fa ya hala e ko ke fa be tui ma lo ri ta ko la va ta i bia pa ke ka so bi de wa fo ka ta ko ke le ti o fa ma lo atu ke ta mo ta pe tu ma he ti o ni ma tol ta ha pe pe he ki sa pa te o ngai fa e ke fa lo to e ta fa ka ka o ke ta mai fa e Pe tau toa ngai whakakaukau ko tau pepa, mo e ngai rea ko tau pepa i tau tapu, ke kao ma, ke tau toa ki loto. Tau toa koa te te tau i ke kao, mo me a o whaato.
2: Ma loa pito tau toa kfoki mai hui ka hau, pe a mo e mapu te malau.
3: You're now listening to PMN Tonga.

0: e tu at mua ke tataka ki tau tolu ha tau lot pa mo e hoko atu e tau polo kalama a half ho wa malo fai fkao
1: ki tau lot pa tua maak mua ke mua to mai kwa e wani a fiona pa malo atu e fai ka maria mo ui ke tu ke mau nasi ei mo ka fwa tahai ke mo tangata potu Kau mai, kau ngau e le tioni. Olo kalama anga maheni. Kau wako tutuko e kolisiko si a tau tei. Mau tau mua kore pe ki a tioni ke toko ni mai. Ke maulama whakahoko.

0: Ko vai malal, me kauta a Planet Cast, me nanga he whanangononga mo tu uaki ke hui teni, malo vai.
1: Malo, apita te reta, malo, ai lau mari a hau eiki lelei, ai tonga ko toa pe mo mea mai. Ko e ato ai pefo ke tau ngongo koe me kauta ka, ino a koe koe Planet Cast. O ai pefo ke ne whamanat ka ki mo tolu ko toa pe mo mea mai me to ngā, eh. Aki mo tolu ko mo visa ngā ue, lava lelei ke mautoko ni atu, ka koe uhi o ku lava foki ke tātāho mea lele i loto i ho o visa ngā ue pa ko nai na i ai mou hanga tonu mai pē te tūtaki mai ka te au e lava ke whai a te toko ni mo ki mautolo ko ia o lai sen tonga. Ange ko ki mautolo mo lena lai sen lava lele ke toko ni atu e kautahanka ki mautolo ko ia ko mou ngā fema o kotoa pē ki mautolo ko ia pensoni toko lahi au pito ka inga una o pensoni lava kautahana toko ni pe au ate nau ngai mea lere nau fie fie au pito ko ue ana nau whakaukau, te kai peke toi lava ke nau finance ana au mea lere ko ia ko nau tau motua. Ka au klava lere i foki ke utoko ni atu katu motoro. O ate whakamalo he weekendi ko ue ana ea toko tahatonga, nene lava o whakatau atu ai fu yut ko ia ai klas ko ia Fort Rangers, e lava pe foki ke o ate klas mea lere ke hekehe, ang tau te fito ke whanki mea lere ko ia ukai pensin nelei ngahi mea lere whamiri, ki mau tolu ko ia mou whakaukau ke aiha mou mea ofa ke o mou whae, ko ia koe amanaki ko ia sapat whae, pia koe weekend ni foki. O ate tala monu ke whanau ko ia koe aho whame, ia he sapate koe ni, pa ko ato ae tala monu a kautahani tatu mou tolu ko toa pe. O te toe tatari, koe hape mea lere ke whakaukau ki ai, pia koe hae tu unga ku ke iai, te tu taki mai koe ka te au koe fika telefoni, no a ua ua, no a fitu hiva, ono ni ma ono valu, pe ko au tonu mai pike mau ia te fika te au fitu ono e, e Nelson Street i one hanga, ta mumea.
2: You're now listening to PMN Tonga.

koe koia mai tamai koe uho ia. Pe koe whakahino hino taupoto taha ia o mai tautoro. Pe koe mea e waere mai ai e paraklit. Hare mai lau mare mane oni. Kene hanga whakauho ai fo i vāko ia. Kene hanga mai mehe lau mare mane oni o tone i tautoro. Ke hanga mai mehe lau mare mane oni o whakahino hino ki tautoro. Pe koe hanga mai mehe lau mare mane oni kene teke ki tautoro. Ke tau un ke ofi ke he alunga ko ia ke tau ilo imo na sesu he ko e fonga pe ia ko e hala pe ia ko e fou ki he tamai pe aku o mai ai ke ati tau tolu ko e sapate ko ni foki tau ka tau ai sapate ko ni o to e tau to e fomana to e sapate tau kau fae ko e fae i he nofo ai family. Ko e whae koe ko toko tahaia o ku nofo mai whanau. Mimi hange ia tuwa aia i he whanau pa mai tamai tai mo toa pe. Tai min pe ni ka pau koe. Ko e whae o ku ofa mon. Aia e ofa ki hono se paniti. Pe ne ofa ko kano se paniti te ne hanga ave a ne whanau. O tu ufa taha mo ia pa ma no se pane ti pe aku ma ma lo tare va lo e no fo fa family o ku mi mi hange fa e ia ni nga o ku fa i hange mi mi hange pe ko la ma le ma no ni e tai mi go to no no wa ia e fa e e te tau la va le va ke tau si o ki he mo tu hi e nga hi va hi nga e no fo fa family ka ko tai mi go to wa e fa e ke ne ha ko fa e ke i hono tuanga koe whae pe mōi whae whae koe hau he whae awa owha e tau sio ki e whamili paku ko māma ni koe niu talaki ma ke he sāpate koe ni koe sāpate e te ki tau tolu kau tonga au tau e sāpate koe ni koe sāpate kau whae paku hangai he whanau o whakamahu inga i whakamahu inga i e whae mo awe ai toka ngā e nau toka ngā mo ki he nau whae mo awe whakafufonga i ngahi mea of o awe ke nau whae ke whakahonga a ke ngāwe ai whae o ku whae i e family o ku mea whapango i a beta i me nihu whae ai ai vā e vā o e whae nau pe mo e whae ka o ku mei mei maupe oku hoko e whanau kon e whae koe o whaanga e whanau o kai i pehuta e o whae e whanau ke tamai ka oku ma kehe e o wha e whanau ki e whae e whae maupe whatu maupe i he whaingata a whae maupe whatu o wale peu ku kau mo e whanau whakahawhi whanau ka pita meni u whae i tai tamai o tōtua whaau a whae o kai mo whanau whakahawhi whanau ka pafu i tai tamai ka whahinga na tūlai whae e o whae ma uai pe ai whae ia e whanau pe hei kai ke loi maha whanau ia e kupunau tai o whake nau whae nengo pe ka pau ku hoko mea ko ia kau kai ki totonu ia ki pehe koe whae ku ne hanga mau pe o tuku mai ai ofa tu mai e rea moko moko o kuna tu life ai ke ne mai e rea moko moko tu mai ofa ke ne hanga mau pe frafe kau a kilele i mau pe whanau ke ta mai ta ume mei tu pe he lau mare mana ni hanga tau whae whanau e karistiane ke hanga he lau mare mana ni hanga koe hono whare ai sianu koe koe paraclete ke tu mau pe e lau mare mana ni koe helpa pe koe tokoni koe counselor, pe kune hanga o akone kina, pe kune hanga o tataki, pe kune hanga maupe o teke. O teke asi asi ke arunga totono e fina ngaro e otua. Koe fatongia e lau mare maana ni. Koe ne hanga maupe o fe i holo asi asi ihe ke whakata tau maupe e ne fononga. Ki fina ngaro e otua. Ne fraton ton ne foka iwia ku ne nga toni ia si asi pe aku pe mo ki tau tol ko ne karistia ne ta hoka karistia ne fu tau baptai so haere me lau mare maano ni no fu ia dek tau tol pako lau mare e to pe ko ia ne no fuka tau tolu o ku ne hanga e ia toko nia foka e foi tui tui ki tau tol lau mare maano ni aku haere ia ki tau tol e tau baptai so ku ne hanga fraton